Ola tātou whai te wina nisi upu mo le fiong pa i a le tua. Ola tātou whao ngā ina pere tusi whai te waso a le whaka sā e peo na iai mō le ne yaso. Ola tusi la e whasino iai tātou ola tusi whai te waso. Mai le whenga inga tuai, ola tusi o teo te renomelo na mta upu e lua se fulu. Tātou te whai te wina, mai le whai upu mua mua e o atu le whai upu e se fulu ma le whaa. Whaafonga ia, ia fiong pa ia alo tātou tua. A e aru atu e tau ai se taua ma lofili. A e ilo atu soro whanua ma kariota ma le nuu e sili on to tele ia te oe. A wane e fefe ia te ila tau. A wā o ia te oe rea li ilo wa tua. O le na ave ina e oe ai le nuu ai kupito. A lata lata ono utou tau. O na wha lata lata atu lea o le wha i taulanga ma tau tala tala i le nuu. E wha pe atu i a te i lātou. Isa rā e lue. Wha longo mai ia. O au tau wha lata lata atu i le aso nei e tau le taua ma o au tau fili. Aua nei wha vai vai o au tau loto. Aua tau te fefefe. Aua tau te mata tau. Aua fo i tau te ngatete i a te i lātou. A wā o lea li ilo o tau watua tau te o maia, na te tau waila o tau taua ma o o tau fili. Na te whaola ina o tau, ia whai atu fōi lea o whai pūle ele nuu. Ia whape atu, o aise tangata ua whai aso na whale fō, a e le i wha auru whale ina. I nā luia o ia, i nā fōi atu ilo na whale, ne i oti o ia ili taua, o na wha auru whale ina a e lea e se tasi. O ai fōi se tangata ua whaia se tō vine, a e le i whaata tanga ina. I nā anuia, i nā fōi atu i rona whale, ne ioti o ia le taua, o na whaata tanga ina ai lea e se tasi. O ai fōi se tangata ua la whai le whenga inga, ma se whafine e whai mā nā wā, a e le i whaata sia. I nā anuia, i nā fōi atu i rona whale, ne ioti o ia i le taua, o na whai ei lea o ia mā vā se tasi tangata. Ia to e tau ta lātu fō i lau whai pūle i nuu, ia lātu wha pe atu, o ai ea se tangata e fefe, ma wha vai vailo na loto, i nā aru ia, ma fō i atu i lona whale, ne i wha vai vai loto o na uso e pei o lona loto. A umo fō i ona tau ta lātu o lau whai pūle i nuu, o na tō fia lea i lātou, o li e ave au e taitai le nuu. A e whāla talata i se a ai e tau ai le taua. Ona e wāla au atu lea i ai i a ola le taua. A whai fō i lātou te tali mai i a te oe i nā ola ia. Ma lātou whāava noa whai toa i a te oe. Ona a vea i lea o ta ngata uma e mau ai ma e au mai taulanga i a te oe. Ma lātou au auna i a te oe. Ai a whai i le ma whai a te lātou o na whai o se le leinga ma oe. Ai e fia tau lava i lātou ma oe. O na e si o si o ina atua i lea. Pe atu ina mai fo e lea li ilo o tua i a te oe. I e fasi o tia tāne uma lava o iai le pelu. Na o fa fine ma tamiti, manu vai fā, ma mea uma lava o iai le ai. O le oloa uma o iai e te vetea mou. E te aifo i mea au fili, ua fōa ina mai e lea li ilo wa tua i a te oe. Ia wha manu ia mai lea tua, e tātou whai tau mu wha longo i nisi o anā fionga. E tū ma watu i a te ia, lono vi inga e wha wavau, wha wavau lava. Amene. O nai mā fau faunga wha le nganga, po o le launga i le suafa pa malu le tua le tamā le alo, ma lea ngānga sā. Āmene. O au filifilia, le ulua i whai upu lava, o le whai taunga o le aso, e whai ma matua. Pa pēr upu o loi ai. A e anu atu e tau e se taua ma lau fili. A e ilo atu soro whanua ma kariota, ma le nuu e sili o nuto tele i ato e. A wane e fefe i ato i lātou. A wāo i ato oe lea li ilo watua. O le na ave ina e oe, ai le nuu ai kupito. O le manatu au tū, po le sini au tū, o loo iai le tūsi whaita waso.
fa pero no fa puina no fo polonga o le tau o le taua no fo polonga o le tau o taua ua ou vai vai ina le tatou tu si fei tau ni vaenga se tolu manatu e mau mai ai nina ia o nga tāua mō i tātou ia ai ala tātou whai ngā malanga o loo tātou o iei nei mō mua ole atua a wai malona malosi ma tau tia mai li whai upu mua mua e o li whai upu e wha o le tusi nene o teo tenu o loo tumu ia pōpō inga tima inga le au au nā le atua mō se mōle nu o le atua ona nei loa o mea ia le atutupu pe atu vae i le nuu fola fola ina. O le feitaunga la o le aso, lea o la puta ina i le nuu i mea ao na lato faia. Pe a faafisa nga i mataua, a waa o le leie mose, o mea ia le atutupu pe a o i le nuu lea. O na elea ni nuu tuufua, o nuu o loo aina, o loo no nofo ai tangata, o le upumoni. E le tu ma mai na tanga tai e mai le ta li ang ofia e foi le ulu fale atu i sera elu e fai ai mo la to mai nga mo mo la la ta inga o le lo fa pe mai ia o to lo to tele a one o to fe fe pe a pe para ai le tele o sol fa nu am ka iota ma le to tele o tanga ta o lo ia te o to le tua le na ave na e o to mai e kupito O to e wha manatu atu e mose, le maa losi siri siri ese o le atua. Ma le matau tia, o mea na ia whaia mō i lātou. O le whenga ia i o Isra e luma sa orufanua, ma kariota, ma tangata tau e to o tele. E reo se mea fau. O mea fau ia, o le a lātou whenga i, i le nuu lea. A e whai mai le fau tuanga, ma le lapta inga aua, le wha vai vai e i o tō loto. A isea. A wālo o ia i lātou, lo lātou o tua. O le a tau foi o ia, mō i lātou. E wha pēnā le wha moe moe mō tātou. Tau a wha le nganga o lo tātou o wha fsa ngā i aso teitas. O lo tātou manu mā lō ma le sāo ngā lemu. E le mai so tātou lava malos. A e mai lo tātou mauti noa, o lo o ia te i tātou le atua. Ia vea whainga tā ma wha fi tāuri tātou te whesangai. Māla tātou te wha lango lango ai le atua. Manatu e wha pē nā fo ile mea na tupu le taua. A tā vita ma kori ata. Le titi ma wha tau wa le au auna. A e na manu ma lo na nalu. Ma lo na wha moe moe i le atua. Manatu e lua. Mai le whai upe lima e o le iwa. Ua ufa apu ina le vaenga lea, whapea. E amana ia e lea tua mea le lei ma mea o ngā e whata ua e le tangata. O le polo inga whafia fia loto, mō i nā tau o loo wha loto loto lua. O loo i loa i nei, o le isi le nei nā turu o lea tua, ua wha mao ni a tiri ai, lo nā lofa i le tangata. O lo nā mana ia o mea le lei ma mea o ngā e whātā ua le tangata. Nā fua ai le polo inga, a sā uni e langa se tau. Ia tu watu le awa noa e wha mautu waifu o fuanga i mea lo whātā ua inga le tangata. Peio le na whailo na whale ele i wha ele iumu sa inga. O le na whaile tō vine ele inu se sumo le vine. O le ua wha mautu ina le maafutanga malana mana mea. Ai le iosia se whenga. E o lama fōi e fefefe, ma loto vai vai. Ia tū atu i lātou e fōi, ia ne i whai ma wha vai vai loto i o lātou uso. A wā, ore tau, o se afilava e i loa tino aile auromoni. E i loa tino aile au wha loto loto lua, ma le au wha le mautonu. Le vaenga fōi le e tele a, e i loa atu loa le mea whaingataa. Langona loa le ngangana wha whai la unga. O whai ngatā, o wha lawa le amoa. A ale mea moni, o para ai. O fefe,
ae nao i lātou e moni le wha atatua ma le taritonu i le atua e ilo a ilo to tele pe a whetau i mawhaingata e le ilo a solo muri tonu i le whaupa se fulu e o se fulu wha o lo a mai e le polo i ngā tā ua lava o au wha upu i na wha pea a ale i tō fasi se tau sa ili mua mua le file mō. O tutali tonu. E le nā se whātonunga wha militeli le nei whātonunga. O le fua fuanga wha le atua lea ua ilo atino ai lona fina ngalo i le file mō. A e le o le taua. E ui lava o lo tala noa i taua. A o lea ua polo ina e le atua lona nu. Ia sa ili mō mua le file mō. O le file mō e aona fuatu ilo na nu. Fai mai fai upe se furu. Ah, e fala talanta atu. Se ai e tau e se taua. Ona e vala au atu a idea. Ia ola li taua. Olo na winga. Ia amata atu. Ilo na nu. Ia faa langi atu e la tau. Le tau singo le file mu. Olo atangi ai foi. Ia lava le ono sai. Faa tua tuai ilo mai mai. Aua le vave vave lo wita. Ma faa uta uta o na fai lau faa tonunga, lau faa masinonga. O se faa manatu tawa telele nei mo i tātou foi. Ia a matatu ia i tātou o na faa tupu le file mu. Tu salava, pe anga le anga ina i tātou. Aua tātou te faa tali seisi. A mata e oe, a mata e au. Manatu, o le winga leo le aungani le apostolo paulo le kalesie Roma. Se fulu lua alo nifu su valu alo faa pea ni ai. A faye ma faya ya te utou. Ia utou nofore lei matangata umaraba. Ola lisi ne ya mio. E mo omi e tele le soifua faa kerisiano. E tusa ma lefetela inga le li o keriso. I lana la unga ilunga le mauma. Lo faa pea ni ai. Amu ia e faa tupu inga le filemu. A waeta ua ilatou. Waata li io le atua. On bala ule ale atua mo tatou. Sa ili mo mua le file mu. On na. O lea, o tatou iroa ma mala mala ma ile le le lei. Ma le le manuia o a fianga o le tangata ya fua mai le taua. Ma fe vai vai a inga. O lea o manatu ai. Tatou tau mo fai e fa atupu le file mu. A wai ola fia fia ai tangata uma. O te matua atari tonu foi. O le fina ngalo le nao le li i mo i tātou. Ia tātou no nofo le lei ma le file mu. A wā le tino wa aia lea. O le fea lo fani o lo nau nau mo iei le li i a i tātou. A o le faa mau alunga ma le faa sausiti. Le manatu faa pito ma le losi losi vale. Ma winga umo faa pena. O faa ilonga wa aia na o le tangata e leo ia te ia le atua. Na o misa lava mo fa fe vai vai inga e fe ngai mo ia o lona iunga e le manu ia a o le o ia te ia le atua e le fa ngai e tia e tumu le ono sai e fia fia e fa tupu le fi le mu e le po pole foi pe fe fe se metas wa ona mauti noa e le o tu la fo ino o ia e lona atua o le atua marosi o le tupu moni o le langi ma le rorangi o ia lava o le alii o le file mu o le mata upu la mai le Deuteronome lea sa tatou faitauina o lo'u a fa'ailoa mai ai e ui lava na fa'amaualuga le tagata e lē finagalo le atua e fetāua'i pe fe'aina'i ma tau e misa a ia ola ma maua le file mu ma nofo fealofani ua fa'amanatu mai e le Deuteronome e ao ana tatou fa'atuatua i le iai o le atua iā i tatou a o tatou o fesāga'i mataua o le ola nei ia fa'atāua le ola ma le māfutaga ma isi na i loo le naunau i le oa ma le manumālō sa'ili muamua le filemu ae lē o le fa'atupu o le vevesi lē o le fa'atupu o le fa'alavelave manatua o le manumālō silisili na maua i le alofa fua ma le alofa mutimuti vale
o le manu ma lona mautinoa, lona whātau nuina ma lona ato atoa, i le soi fua o keriso, le li i manu mano. Le na tauina le taua, e le o le pelu, a o le sātauro. O le tau o lo tātou file mū ma le sātauro tonga, e le o le toto o le fili na tutongi ai, o le toto o le alo o le tua. O le melea, a whaiolo e tauina se tau e le so, mana tua, e tau le tua moe. A wha o sa ina o e whai se tau, e le rei ona sa ini mua mua le file mu. A e ti ngā ina ma mā whatia i taua, a lo e tauina, ia e loto tele, ua wha mautu ina lo manu mano, e Jesu Kristo. Amene. Nā tātou, pese vi ingo le tua e se lau ono se fulma le ono.

te ole lava i le nganga maunalo le ari i e whama ngalo i mātou o i mātou la mo ni tangata le anga o se whanau whaalongu te tā alofa mairo mātou o tuai i a le a vea mātou wā mio maana i te toa sāi a wā le ari i e mātou te le mawhaia mātou te le lava te tali i louto sā ai wha pale pale alofa mai wha ma ngalo i mātou pe a tusa o lou lava fina ngalo i le toto tā ua o lou alopelo i Jesu ke miso le lava na wha amani ina o na wa mātou o sara mātou te tālo mua o wha amani anga wha amani ia i au e kalesia wha amani ia i le fola fola ina o lou fina ngalo ma lau upu moni ia lena ona mātou tau te tala ia lena ona mātou fola fola ma alala ngai a ia tau solo mua ia e mātou na olai pesoa so ani lo wanganga i e o whaalongolongo ia o ngāwhe au tau mumori e le ngata o le neia fiafi a ale ma lama sa iai ia mauani a nganga se tele mō lau fio whamunuia i lau i karesia New Zealand nei mo Samoa ma atu nu e mamao. Ia le mapu le tau longo longo. Ia le so lo muri ngō fie ia whaia pēr le whi au. Na e te tofi ai le so i fua ma le ora. Pa manuia i tai tai. O lau e kale sia. Ia lato maua. Le anganga o le wha maoni e whaia lau whi au. Ie wha manuia i kare sia umalawa o i Samoa. A ese le wha sino sino lima. A ia ngānu due ma tu tu wha tasi. Ia tasi le loto. Tasi le au unanga. Tasi le li. Ua na o la uwhiro. Nuia fo i ta i ta i o whainga malo. Le nei malo ua mātou wau ma wai. Wha manuia. Ia i lātou mā lātou pūrenga. Pea sa moa mana fai ngā maro. Ta ita ina pea i rātou lo mana. Wha tupu le loto le ngānu nue wha atasi a vese le fetu iai. A vese le femisai le taula malama. Ma le tau wha le anga. Wha tungu ina i rātou le anganga o lao. Fio wana paua lea. Ma paua lea o le ala e mawhai ai. O le anganga o lao fio. Wha mole mole lo mātou atu ae. Te soa soani ia i lato. Ia manuia tangata lau tele o lea tunu ona ora lato utaitei. Wha pia fōile nei whai ngā mālo o mātou au mawai. Ia mātou maua pia te soa soani maua pia mea alofa mai lau mai le mālo ona o lo wangalele. Mātou te tui nātu fōi rumo lau fio le nei ala leo whasara lau o fai mala leo e momoli e tuai lau fina ngalo ma lau upure nei e fiafi. Ia e wha manuia i ona tai tai. I lato umu alo a fia e au au na matau tua le atunu e ala i nei ana leo. Anga le lei lau fio. Mauare so i fua malos tu du i le ola. Ai meise o le maa fau fau tonu e wha tino ai so se au au nanga. A wale manuia o le atunu. Tamae, mātou te tui nātou le so i fua o lo mua. O lo e kare sia, ma lo atunu nei. I e leo leo ina. O a mea o tutupu le lo langi o no a fiai. A ngare leila o fiu ma pui pui malu i mātou. O a foi. I whaala ve lave wha le nātura o fōfō mai. I si o mātou atunu nei. A ngare leila o fiu wha sa o ngale mu i mātou. E le ngalo la mātou te talo i lātou o lo fia maua lau fesua o swani. A inga, fale mai o fea lava o e olo maua i mai tu ngā le ola nei la o fio mātou te suru fa ia tu iai o la o fio le fō mai o fō mai ta pena la o fio ala e o mai ai la o fa o le tanga ma lau fa ma lo long fa ma fa na fa na fo i e u fa no noa o na o ma fa tanga mo tu sia i anga le leila o fio i tu pulanga i pui pui mai ma tai tai mai la tou mai ala o le malaia. Fa apupula ia i lātou ala o umanuia. Ma ta pena ina ni luma na imanuia mō i lātou. A tu sāi o lo fina ngalo.
fa nga ina o la to wola mo oe e a le mai mau e le lolo langi mona tu na nau o mātou te talo ia re nei tu asu a tasi e mo mo nga lilo le tangata la vaia mo mori atu idu mo la wafio e faya ia ila upule a le ono o mātou fa tau ana wina a le manuia le file mu le alofa sisili ese mo le alofa fai fai peo la wafio ile ma le maafutanga mo oere atu o le tamaa le alo mo le anganga pa ia Ia tū mō mai lea mō i mātou nei, mā lunga o lau whānau le la rolangi atoa. Nei o le whāwavau, whāwavau lava. Āmenea.

0: pe a itia tele mai au fai pese mātango fia re kālesia e whaka āsa i elesli le vi ingana whai o atu ai le tātou whai ngā lotu o le whaftai le tofi a e alu atu e tau se taua malo fili awane e fefe a te lato a wawa ya te oele li ilo atua o le na ave ina ai oe mai ai kupito a e leito fasi le taua sa ili mua mwole file mo matau mfai e wha tupu le file mo mana tua po le a se taua o fea ngai maoe sa ili ili a lii leo mai ona si le vi inga ma le whaftai a o se fasi fonga a wano tato vata pu ia mo lo tato o tua a ea le upu mai le a fionga le li pe ona fi ta i tunga i ai le a sunga i le osi taulanga o nea fiafi o le sunga i le faife au pensione o le kale sia e whakasa le sunga ya Reverend Fuatai Misi Aita. Fai eilo leo fata waa. Fai leo aisa tato fafitai le tofi. Fai malo moli mau. Fafitai mole upu fai malo si au. Tai ala ina e peala tato malanga o fai anei. Aole soifu au au na olana fai nau fai tua tua. Fafitai tele lava. Wale ole lea. Saunia le leo le upu fai la ei au to matawina ai la tato fai nga malanga. Fai wau ina pea. Fai foile nei avanoa. Fa auro mo moli atua i se fa malo o se fa alo le nei ofisa o na o lea o mapuane mai tō finga pe o na tūla i mai ia sa taita i le kāle sia le fa kāsā i fa rauna rau di mangele e au lia manuia la o rua pensione le ana fa paiaina i le fontele le kāle sia le tau sanga nei ia me vi ia lava le ali fa aftai mo le tau tuaino le upo le ali e ala le tau si o lana lafu ma moe. I e wha manuia pele atua e lau sunga malfatua a mese le nofu alo. Wha aftai fo il tau pua inga e kale si e fia, a e asa a moe so se tafor ke lope o wha fonga fonga mai. Wha aftai tere lava. Lea ua, to e nai minuti o natale o leiva. O tue wha talo wha atu lau wha fonga tapua e mai sa moa le nei tula ma pua nei sauninga fonotanga ma aftanga fia fia wadhi inga o le li i peo na masani ai la na wha nau wha atu o tua le nei aso ta ua patipatia le lofo le tua e vai aso walua tu ma ona fe au masani le nei umori mailo to so i fua maso mato wola nei fue vai aso fou a matalia ui fo ina faina isi vaenga o le lalolangi fecha wainga e meise fa ma isi angia e o soi fuanga nei tari tonu lava o lo a perpele ina pelo cho soi fua le tato cha ma fa maoni tato pokalame nea fiafi a mae as fa tulima msina tala maletofi ia o tato tala fou e wala ufa sausaunga Samoa mai a lea o tato to sports ta pena ma fonga ina mai e le sunga i a kapetos i a to to manino a kapetos latu le au pepe mai a lea o tato to i tepa o tato mta upu nea fiafi o ia o le fainga palo ta le atunu upe on ta pena atu ia i la sofito novema lua afe luas furono ma futa mai le sunga al fafia ngainga i a veren deacon sa anele po le uringanga o le e kale CSN Anne's Parish a lea katoliko a wā fōi wha moe moenga i ne nei lava wha moe moe. A wha sifuro tato fono talo ma futa maile sunga wha whae ngai ngā, maise le whare tua wha whae ngai ngā, ia eti fui mo ono makasi a wā fōi mo moli ina o nisi talo sanga ilo tato atua. Wha wau po kalame tu neva le pose ia o fōi ile ia so fōu o wha tari tali mai pe ase fina ngalo le atua mo moli atu lo so i fua ma so uola. Ile aso fou o mua mua. Ia. A lea o lea. Faisi na tala maritofi. Ia le sunga o le sa atua foile foile ka le sia e mangele. E whaka sa i Favona Road ma le faritua. Le sunga ya Reverend Fuata e Miss Aita ma le faritua ya Siloma Miss Aita. Le o mapuane. Ia. What is a life of a retired minister like? Wa mai le sunga le pensione ma le faritua ne aso.
1: Ia, ane le whaafisiri ma le saunanga. Ono o, tau whaata i tai a. E rei matua ngoto i fua e le mafau fau o maro lo.
0: Mari e.
1: E ina wa ole ae. Mari. Me se foi si a matu ngā ruenga sa matu mafuta favona.
0: I.
1: Ia, wha peo tu wha fuama. E le ngalo o tu.
0: Maria.
1: Ele ora se a o tomo le mafo fau, que le lope fa fena fa ngalo.
0: Maria.
1: Ai pe al tu langa ngalo, nga ya ona o ya inga le kalesi.
0: Maria.
1: Ai ro ya ya si malo si te tonu ai o lo fa yana fa tino ni si fe au pe a al tu langa la tu ya. Ya wo o me fo le lo te le lo fo le la fa ile aso. Ya o le la e. A fa pe isa un arbo nga fie fai. Ya, ma le la una coi fai. Ia e pia fa pena ele ima tua sinki na ale tulanga le o ngā ruen ae tulanga ia me tau hifo ufanga le kanesia le mwhaina alo isis ia le lau mapuane ia se i malo lo te isi ia na tue amata fo i lea wae e ufa pia tangata po o le loko fife au le kalunga ia le se i malo lo
0: koma te koma te isi koma te isi
1: koma te isi koma
0: te isi koma te Ole, e fa fe fe ona tu a matalta ya o fo ma maftanga mai la to sa o sios ah sa cha u ole a inga ah so u ma so u matalo fa
1: ta yer mo tu ole mo sia maftanga mo sia mato lo ya o al temine o isi temi te fia o e asi ai u fa pero ma fo fa ta ti ya e mai foi levato no meio do ipira tu fa fo mo ir mo no alti de e le foi le bici le bici ya to no ai se te mi ya tu fe ir oi foi ya ni te mi ya la fa ta ti fa pe ai fa vo na pe no fa tu fa pe o tu fa fo mai o lo fa na e li u mo to ta wi ni mo mi lo tu nga wenga
0: Mari.
1: Ya lo fa foi le tu un fili fili si to fili le tu te nga no du ya no fa wa fe a pe un ta tu nga du ya ye to mo no ya.
0: E si le fio e te mawa e aturo la usunga e me se foi fa funga anga samo. Te, ole ishu te le, ale ishu la. Ele no la ufa inga duenga. Ole, fa fena transition pe a mae a se a wawunang. Ah, te ye isi service. Ah,
1: sa o sa wawunang.
0: E
1: te le ale. Le fa le afu se tai mi mana o mi e to e ia ai mai ma ue pe afu il ta fi tu fai mai ma ue pene isi po kala me ale karesia
0: ia
1: i tu atu e fa onga ia i ia ma to nei de wa ma lo lo mai o le lava e tau ia isi ma lo si e fa wa
0: mana
1: ia o pensione ai ia pente fai atu ma te tau pensione mo e o tau ia
0: mana ia
1: mo e o tau ia ia ale la pensione ko mi kan kola e ma lo si
0: Le ai ole, ole, ole aung ole, ole fisili foi lea. Ua e faa soa mai nei. Ia ta sirva e ngal na, a, e a fia fina ngalo. E a fia, ia soi fuanga fes fai pea. Ele ngata ia te unua male a inga. A inga ia na ngaru lue. Ah, they need help too. Ah, ia matulanga fa, ia aore, o se issue la fa community. Ah, a mesi alal soi fuanga nei ai tato.
1: Ele tiakono no le ta what is worth for tiakono ar ma na ye yo la na faso ma il menel pension
0: eh
1: o tiakono ele lo tu yamato e fa pela na fam tra o le o mai ta o mai la tu mata o tu tono fo ntede le menel pension on a pay for inga mai o le la pou le tu le ka le sier fe fe au ale nu ale nu na fidi fidi fe fe au e te ta una tu ele va no e pou le nu e te mi fa tau nu e mele pension e ona la pe na na ta wo mom o le ho si si le la auto ina ma la to te te ire kalesia ye la mo ta si a la mo si a le la pe fo le wo ta na i uma to i mai la to o le la va de fo ye le fa pe wo to fa ye to te ita a le ta te lo fo to te le to ina na mo mo a ai ma rosi la fo ye ai ya pe fa pena ale nga nga la lenda mai le tia kon le moi tauna tu mai le vano e filifiri e filifiri no o te tauna pension la tu fai fea la e va tu le nga va ama malus
0: ya me sir tei mi le o ole prime le ole ya e ta tele ta na no ile ya i fa va le kalisia ya ole tele ya ole prime le ole so fu au au ya ai mai cha watu ile i pepo fa mtalanga fo i lena kuko la sunga Ah, or tu so lena e a onga ikana na fo.
1: Yeah.
0: Ah, mata go fia. Le ese ese ole. Ya ta si ale tu a marga luenga fatino. Ah.
1: Yeah, yeah, fo.
0: O ese tu tu ila po o polu.
1: O lo te maule o le tu tu ila.
0: Yeah.
1: Yeah. O le utina le fo.
0: Yeah.
1: Yeah, na wola te ro wola ngo tu tu ila.
0: Okay,
1: mana. Sau walu fo ile malo itu tu ile malingi ia ta fo ime ro ta sau no. Sau ro ta sau ta o mai kanana fo. Ia o te le mai fa ia tu. Tu ta si epe tu ro va so fa fa o mai tu lilo.
0: You should write a book.
1: O me ana tu pus fu lu lima ta usa mo muria. Eh. Tu tu su e malo.
0: Ah.
1: Oh. Ia le la la na al piu fa un bien le al maru matu ia le na la ina va fo le va fe na pension e mo ia la pension ia pe anta fa to le la va maru si
0: ana fo i la maru ave un mal fata o sanga pe na
1: na fa un al transcript
0: le tai bien na tai mana ia
1: kana na fo skipiera ta usanga tas mo lo ta usanga mo mo o so lo ta usanga tu ia ma fa i we do le tu afe malion ia e varau loa ia e whakaasā le na mai e imangere
0: i
1: le tuafi marifitu ia maa ngā rea ia o tala maani e fwoi tala nā ngā ruenga umuara whata usanga i kanana fwoi wai whata usanga o fwoi marolo ma te marolo e mele a veai a oni mato e fwoi atua
0: e mano si ele no toa
1: ale mela e maani Ole a fota ngata yena yo. Yena ma tu moi fa vai le kare sia e e o sia nen fenga. O to to fa ai, to to lima ya. Ya na ma tu ngan ru ya, ta mo fa ya, ya le ma te o esene. O lu se fu fitu ma ta.
0: O malo. Malo
1: nga. No wa lu ma tu la nga na le fa yo ma ta fa le sia. To yo la isi Australia. A le la ma te o esene, le tu la nga sa e pe lu se fu ta sia la tu ya.
0: Ah no. Ali.
1: Ia tonu a la ulea fea una familia tu o te sabe fai.
0: Ii.
1: Fa mautu ule ka resia.
0: Pana
1: ya. O tu langa oso se ngā ruenga oa la ulea tala na fai eisi a matu. O nau nau fai se farsa.
0: Ii.
1: O fai atu.
0: E farsa o loto tangat.
1: E fai roi farsa.
0: Ii.
1: Kwe ka aperoa.
0: Ii.
1: O a nana fai atu au me fai. E a uma roma tu. A e ono sai. A fa pere rei na utou fai.
0: Ii.
1: O utou fai na utou fai e farsa.
0: Pana ya.
1: A e fai a mautu ule rei marisini na mea. Fai mo mo
0: Ali.
1: Nga a to no no moi fai ai o puto e o pe ya le pa foi le solo lo solo quale solo kuma ma uma ko ima dai ko ai fa mo mo to ai e mo tu ia e mo tu foi ka lisi
0: amen e ma amen e ma na e fina nga lo fa vai nga lo nga fa fo fo sa mo amu ia oi e na experiencing a ko di selu tu sai se a mata ai le leva na mata kana na fo wa
1: o wa u no wa kan na fo o lo na tolu ta usanga o le onga
0: talu na fa vai
1: ia na fa vai talu na fa vai o ta usanga tolu na o lo na tolu ta usanga ma to fa to a to ai le lo na fa mo munia ia na na fa i rola to usko si pi ave ma ave si ave fa fo ia pi ana to fa ia ia o mia ta mi rola fa ta ma tu lo
0: ma li ana ia o le ele se manga luega ma ma au matangi ai ai tō anga mea fai lotu ia sa o kalmana ia o ne mana ia ale talo ia lofa le tua fua e atu pere nana mana ia tio e marifan tua o fa pia fua na sa lea vae nga fau o soi fuanga ia o te loe le umar vala o le tua ia e ui o mapu te isi ane ia a wafo ise si tō vine ia e lango lango manga lulu e ai faftai tele a la usunga le pensione ne afiafi ia fafonga Samoa ia lo fa peon fa wau peale to finga peon ai ai ia waele avesea le faifia ah ele avesea ore fa popo el pensione ia wa peda uma wolunga te isi peda waie
1: e le angar talu penga kau fasi
0: ia le vinga na Samoa a foi mai Ia tātou talafou, mwhāsoro tātou pōkalame, pāwhitai.
1: Ia, ia manuia.
0: Thank you,
1: Tepa. Ofisa nei, ia ere whaltua vāna
0: fōi
1: le tōwhai a hūtangi. Ia, e mese o sui o le te whārongorongo atu e whai asito o te leo tō ofisa.
0: Ioi, te awa wai mai. Ia
1: ngare leire tua, o pēro tō marosi. O fōi le māfau fōu le leo whāti noi te au mga aruenga.
0: Thank you so much, Tepa.
1: Ia, lau sāwad vandia o e whaifusina.
0: Okay.
1: Yes.

0: ko faila.
1: Ah, me na tu fu fola. Ah, ah, ma tu tu lai mai.
0: Mm.
1: Ma tu te faia ia fale, e afe fale te tonu le, o te usanga mo mua, o te sili, na tau nuu, o te tana, i rea.
0: Mana.
1: Ol mena dia de e e ala i ona ona
0: ja wala wai mena.
1: Wai de pulia. Sei a mai ora to policies ona ta pena foi li u fisili. Mala uta pena fisili. E tu sa o la vie. Ah. O fisili foi. Man tu foi la to ni a to fila. O tanga ta wa u mona o i nei li. Politik.
0: Na.
1: O ta pena nga foi la fisili. E ta pena foi. E fa a politiki.
0: Mane, ah, mane.
1: Ina ia maua tonu ia le...
0: Le aunga.
1: Le aunga, mm. Ma le au tū le fiafi lea. I lea mai sāo sura tū tali. So the questions will be firm, very firm.
0: Mane.
1: Ah, mm. E le wha lo lofo.
0: Na, o le vāenga tā ua lea e wai saunoi, eh? Ia tau tala matatoa.
1: Ia.
0: Saunoa matatoa, tā pena ia e finangalo. Ah, o ani mea e... e fie fesili ai ia a fio mai su mai mm. o le la ai ai suyo o pati e fitu
1: yeah.
0: wa ole si va enga le na lau alunga nei le fai ngā malo le o mo vai asu nei
1: mm.
0: o le tamu fai le ave ese ia polo kalame fa pitoa mo pasifika maori ia ele ao ia e lau puata mfai nga a ole si va enga ngā tauna fa mua mua la vai atatou
1: ta wai la la faso le to filau le le lua fe lua tolu na a maino la to finangalo ma fa di maini su policy la to te fai e la to te mai e a la futa mo le fix the economy o le simia va pe mai la
0: to te
1: yo e o le simia e fa le le ya o nanga Yeah. Ale la we ta wele media.
0: Yeah.
1: A wan me mo wa le nga nga u fesi ngo ku kama ye.
0: Yeah.
1: na te tu mai loa. O me yeah. na tu mo mo kip.
0: Yeah.
1: Mo mo wa la ba kip ye se so ni pasifika.
0: Pasifika.
1: A o la
0: tu wa ngana ma po kalame.
1: A o le o kama na ye le le di ya le le le David Simon.
0: Let.
1: O ye le le ntu la mo le me na. Ai o fo fo la ngai na fa ti no le so le. Ele ima se mea nao.
0: Ole, ole, ole me ta ua leo wo e te atan loanga. Mm. Ona, ele ia se se fina u mo Pasifika. Se iwa nga na Pasifika. Ah, ia, lea la ua matango fie fa moe moe leo ua ta pena. Ia, sau ia ire si fa moe moe rewa aso utua na.
1: Mm.
0: Ah, ia, e fa pena ane, ele o mautu tele ia. Ia sau noanga sui o pati.
1: Mm.
0: Ah, ia pe ia e te vaa ia tuele o e ao mea ia e tauna matu afisiri sao ai ai ia avea foi ma au ala e ta pena e tatou balota ia wa rea wa amata na tatipi alono winga ato e tu male ma lole na ia o lo ua u tau ma tau ia ia wa ave ese umolo ia wa amase la pe ale satu balota wala fa pe oile ai lefi fi alato
1: Mm. Ah, la fifi avesim taufi. Ah. Sa lilia. Eta, well, langa lea ili enisi o funga leo o vesili na tu watu li mele fa pesa iai. Ah. Ai, ili se tali. Ole, no fai tau tu fuori menga ili fata noanga le winga le health.
0: Yeah, yeah.
1: O tele onisi o Suisa Awai.
0: Mm.
1: Ai, onisi o Suisa Awai. E vatu le vesili, e fa pia mai. Oi, ele yu o ele tan no angaro matu pati tu langa. Nga,
0: nga.
1: O tu inga tangi e pe alo fia. Yeah. Ele. Ah.
0: Tau tan sa mai.
1: Yo e.
0: Yeah.
1: Al fati no ala te siri pe no ta ua le e fa pe no ta le e por kiki fu le pe no te siri. Ta pena le te siri.
0: Yeah, yeah.
1: Ta pena le te siri. Unga winga. E tau no mai singa. Quote to my sinner me the fata no anga me in terms of health.
0: Yo.
1: ona fa wele fisini.
0: Ma ni si vanga ta ua ai mana ia mele o sa no ia im fa tu ia ile sunga e a fionga le il tia kono bor sunga le a fianga ole ia ta pena Ah, baba ai e fatal no nga ye lungo le tio 51 pi ai so malava. Lo nga solo mai e chai chai o pati ma va e nga ia ma tulanga fa pena. Ia lewa va solo tio na nele na fa ara li mai le leipa. Ah, yeah. A fa ia tu lai mai. Ole a maua free visa. Ai la to u mai. E e o mai mai le Pacific.
1: Mm,
0: ah, se ya summary ole. Ole va e nga na e si si la ye ma fsili ye.
1: Mm.
0: Ah, pe mo ile va e wa sa o ile fio nga o pichole na fatal no la stofi ele se isu fo
1: yeah.
0: Ah, ele, ele va enga le alo alo alo an fina nga lo le po ai atu la ime malo ele o ilo nga ana cha mm. pina e pe yo lo pa lo chana le chele no
1: yeah.
0: Ah, ele se me fai
1: e oe
0: ah.
1: E mana chua fo ia le tu langa fa pe a tu fila mm. Ah, ava pe ul fo fo langa le u u fa tino ta si le policy a lipa a spa de tain ai ai o o le tain mio le ul fenga palota e le tu la lipa
0: e io vole fo
1: fenta e le fo e fenga ta no la tu a vitun ai ai ava pe e tu la ima lipa e te walu e te u pe fa mo o wa u le o inala e ma fai una leanganga al media leanganga al media
0: fesili ya ima
1: leanganga si ta imita o ya il media a pe leanganga al media e tu e tu li loa la va fufulanga in vatino a pe no fai atu i ta pe nanga fesili vo ilan polia e tu sa it has to be firm it has to be firm ina yo la tu i loa li e ta ua tu ya ima fai loa ya a wa tu te ore ngia le atinu
0: Ya wa ele se mi savo nga le pe a tua ai ya ya la ngona mai ai la cho a ma mai lo o le foi tau te va mai a tu a ele va pe o ta cho se isi vot a ele ai
1: a wai a wai e fie fie fa mai e palut a fa ta wa no tanga te na e palut ai o tanga te foi va pe si u ma ko fiu fo
0: Nada.
1: O macho fio foi.
0: Aba ele aí se se.
1: Aí ele aí tu te de fatino lo tu. Ah. Ah, o la o a tu a la lo.
0: Mm.
1: O ta tu te fio. A o fio mo fio. Ta tu te tu e pe. Aí. Wa ali. E pe ne ta o your vote já foi menos cabo. Your voice, your vote.
0: Yeah. Your vote. Our future.
1: Yeah, nah.
0: E tā ua lau palo, te tā ua lau sau.
1: Yoi.
0: Your choice matters.
1: Yeah, nah.
0: Yeah, ole e tonu I safe, mm. justice, peace, Aotearoa's future. Nah. Yeah, e leise se fai a tonu Aotearoa na o e nof.
1: Yoi.
0: Si tseni ma nofo mau, mm. tato.
1: Wow, o so se tato matua,
0: Mm.
1: Wai fai nung nung a leo matua. Is on a fai nau. Ai, yo. Ina ia ola file mu, ola fia fia, ma ia ola fapaina la tu fanau fabenuia.
0: Mana ia.
1: Ole ala fule nae nau nau vui nei mea, ole tape nanga, mo le isi tupulanga.
0: Ai ale a waila, ia ona fangtala ia, ai si sila fui samoa. Tu langa fangata ta to nete mi ni sila. Ia asi sila foi mele na sa mo ia ina sunga ile. Tanga luenga o soi fu maloloin. Tele la faina ia ina to fa malolo mai nga luenga. Fesu ia i solo ia va nga ses. Ia lo fa mai ne ia o ne ama o lo free doctors visit. Lala ia a lo te mafofo. O te va na free. Yes. O le foi ba u le chau. Ah, ya poani si awa unanga. Ese chau ona tapena. Ah.
1: Iyo, ele mantu fo ile imene yo metanga luenga. Then sri ah.
0: Mm.
1: E follow ala to we guidelines for the amai e mu mutsa ina to ah. Ah
0: ne.
1: Wa ata tu gakuva ai la ya i isu se tu pou mai fa tainga po tu no falma. Ya.
0: Mm.
1: Ya se ta se ta male. Tal wa ah. Fiu fatat.
0: Fiu fatat.
1: Ai mun muliani. Na doa tu tu lo. I tua. Ia e o mai lanso e fu. Ai ya. E na il fesidi ma te pensi na pisa pisa ya lu ngali. I le social media. Ai tas ya lau tu.
0: Yeah.
1: Tas ya le ma fu ango na me uma. Ana lava ia tau si ma e ma fu ma. I le isa fai na tu. O fila lana ma fu ma. Tas ya Italia me umanga.
0: Yeah.
1: O le tipi el fanu. Fai chichi o le fani. Le ma fu mai mi mani.
0: Asi si le foi la il fa tup tup la ia. O tangata. Wa tele o aso ia. A fa ya se fina. A fa mai. E fu ala vale au fa yo tangata. Ah, as that. Ah, tu na fa pina. Ia ai asi si le nei. O loa tau sanga la o nanga Pasifika. Ia, Pasifika e fia. Tu se ono supa sene Samoa.
1: Iwe.
0: Ah, ia, o tau no fia nau ia imeia, mua mua, soi fua malo loina, lona lua o fale, ia tau ngo fia fale, ia mau fale. Ua ale ai mea ia o palo, ta ma tu langa fapia. Ele sui ele o langa. Ah, ia, fia nau, lea ua mana ia ai, ua ia ia au nanga fapitoa, e make sure, e mafanfana fale, ma ota malawa. Ah, lea ia ia ua fatu lafonoina, e tau ona ilan loos, mai la to we ona fale no foi changata ina ia tu tonu ia ma fana fana malelei ia wane ia ele se me fatino in ore se na lua o a onga ya sisila ya onga martulanga le wai ia a fai e watapuni ia au nanga mafsosoani mo changata pacific ia ole alua tu scholarship ole alua tu ngana ole alua tu vaenga ia pe a ia ia tato palo to mal puto ah to tala maleava ia de vaenga le e ori si upuna le winga le ol chapena lo palo chapena vaenga ia ma vaenga ia el stala ah ia la ni si el stala e changa tel bodi
1: ia le wo confirm ia de fantasia to man so ta e mal electro commission
0: eh o man ia
1: le wo confirm ia a wa ia to no fair to ye to tele le mama lo ia to le a ai mana ia pe a pe mo sto on lo pe to lima pe to no ni so sta se o to
0: e se la u la wo to fa to forms ma ma tu na
1: ia le la wo ta pe na ia i le tu la mana
0: ma lo ta pe na va nga u mana na u si le fiale le ma to sa mo le la fa si no ai
1: o le fo la wa e to fo no ta tu ta pe na ta tu ta na ta e lu ala me le no va tu fo pe o le ma ta no nga fo ila ile le si fo ia la le o la driver's license ia la passport me na e lu e ta pe na tu fo i ma le e fa le o le o e le confirmation letters
0: ma ia o me umana no masa ni cha cho ah wa so se me an wa jamie ni pe te alu fo la follow to pe i le senior e mana o mi ar confirmation o lo mota
1: e ta u an fa mana ta u an fa mana tu i na fi
0: ma na ia
1: ia fi o tu le tu no ma va se ta mai ka si la va i le ni ta u fa le a
0: e
1: no ia na fi le fo tanga le a le te mai te tu le sa fa i la i
0: Manuka.
1: Eu te digo de Salman, tu que parlangi. É straight lava lá tu ia. E tá pirando. But, olha, já aí o Pacífico e tudo. O mar amara malê, ele só é fuanga, o Pacífico. Fata o lei, in terms of transparency, foi o lago. Policies are. O tawa na mela na lua. O lei foi ficou o lua em anaf. O que lei lua? Ole fai mote ole lua fero lima na sui ya le tu la fono fo ya le los futasia su tu ye le mote le poule wa ave le landlord mo la to fo ye fa muta yo
0: ye tenancy
1: ye tenancy o te le lo eh ole vesili tele la wa le lo fa tino ni su awa nganga pela o kaingola le mwhala mo ye o le o whanau nonga la ye cha ya cha wa yo te whilau I moved to tono se fale rental property e te vaaya e te tilo tilo anga i le e ta ua i almere e ta ua to filau ua le upusa o la bina o ta tu le ei le pehoa le ei le pao po le pule ua e ta tu te fai el fifi inga po ai
0: po ai la
1: i ta tu te palo te le avuina ta ua i ta fata longa o le ta pina nga umani i fai mo na yo tato fa na u mal tupula na le fai mai
0: ah ya tu ngani u sila te mana o el lumana
1: ah o le fia finale o le a ta pena ina el tupula na talvo so it's a youth approach
0: te mana ya
1: yo o le nga e ale yo na ya no na tu el tupula na talvo wa o la tu o ta ya ya
0: na ya
1: o le si tu la ma o le na ia Va mal rossi ici il faut tu plan talbo il y a là tu parlot ah c'est ça on ta ouais le chef il est ah il est ça tu plan talbo et fa le ouai ma fa il doit y a la tonne au mieux au mai est ça le ouai moi le lumana
0: mana ya mana ya ya malici va en anna ole Alors tu hôtel le fanga palo te talwa. Tu hôtel o cha cho tu pulang talvo. Ele palo. Ya. Ele fa ngai ner palo.
1: Pa u ke le ri pas.
0: Pa u pas fik.
1: Pa u.
0: Ai asi sila ia i fai numero foi nai. O cha cho ri luma na. Ah, le anga i lungo fai numero pas fik. Ah. Ya. Ya vai foi la no wa ya ya. Fa so so ngai wa. Wo fi mai. Ah, pe ona ia ile. Fenga pa lo tatalo e neia a loko poti e na fai papato ema a nena faina e a nga fai nai e a sir sila e te ua misi te ato wa a e te ua tula nga fai
1: e sana kana alvae nga fu i e ngai ko inu i hamai i e fiti a kama almo
0: e lena maua a la fo uto e malanga e mai manrewa i pepe parota e sir sila e lau pepe parota Sila sila ila waya chau. E matulanga fa pena. Ia wa le siva enga le ai. E fau tua mai. Ia, ia, everybody's welcome. Real change starts with you. Pe ale na fai tafaso. E le pao ale o e fai lau balot. Listen, learn, vote. Ia, me o pepa ia le tono o pepa o fam talang. Ia, ma le stronger communities together. Ia ana pe se o power that a wolf atas that a wolf atas tu fa nu mai fa atas nu poto poto final that o tai aule
1: tu fa atas u mai ina e mo wai e mo wai ma lo si folo no i no o meia wai o lo psa o aia o fi wita na te lo fa mai o meia ma tu te fa eta o ma tu tu lai mai
0: ia
1: ai de tonu Ah, le ta ou le le pona. Ya, wa pe no fai atu. Le ta pe na le ta pe na le ta le pou. Ya ya le pou kra mi atu. Ah, le tou fo le leva no le floa. Mo ni fesili fo le pou.
0: Ma ne.
1: O ni se ta pe na nga. E to lo ya ngai ke speakers le pou le.
0: Oui, oui, fo ni se la fa pe.
1: E lo ya to lo. O le ta ou. O ke speakers e mo mo ala. Fatupu menatu i whiangalu o
0: tangata. Mana ia.
1: Ina ia, e re ngatara, ia, o le whiongal tawa ana lesi speaker. Ti le po sa o ne tamali i tonu o le pa speaker.
0: Anai.
1: E tala no fu ilai ia i tūlanga e ilai, ia, manisi fu o ngalunga o lai sa ngalu e fu o ia. Rana lua, o le tele o mene e titupu nei. E fasu tu la fono nisi o. O policies de fatino a se va de tainga pata to mai ton ole cost of living a on la
0: ta o so fuanga o so fuanga a ele to si eso to
1: io e
0: le to si a benefit
1: ta o so fuanga ka i ka un cara ai vai fuera i ai i to ton o supermarket for instance a le inconsistency o ta o ro o le inflation mele o makwa ma o lunga ma tua ma o lunga la compares e ba tu ula vai i le tu ala lo fu il reserve bank mi ta ona ye pe o tu la yo e ta ona na wili ili lili matapena li nela wa wa mawe fuisa sao li li chua fini ya sala Josephine Stau si tasi u tumetai luio
0: le sui o le kansa o rau kilat
1: o le afuile o le o le chua fini le ya wai isi tenu sila a le engalui samu langa prati samu a le lau mole vanua Ia, e faizuna sao.
0: Oi,
1: e tala Josephine Stowers.
0: Manaia, manaia.
1: Kolo.
0: Ii.
1: O le mare, e fuela na alpona, e fatu kumanatu i tangata. I le malo le atinu. E le mea tau loa nula, tu la fono.
0: Tele vaenga, o le aielta mao ainga, o le asiafi. I rea ia i le i tele o manatu whaalia i a peo na whaafunga mai o leo o iaite ia i a tamali i e whaasoa a matai i a so o loo male masui i au vaenga whaufai ia i a e maola ma noe fisili ai i a ala o tapena male vai vela i a ma i a o te reta o maftanga le tapena mai ai i a o wane a fiafi i a one e pupole ai e fatu a anga mai le le le ma fa fa u ma le tu langa fa pe ia ina ia manu ia su ta tu fa mo mo
1: ma no sa le ia ia po le tu la va le a le tu la va le le le fa fi le e a fu na o le ta pe na la va e fa ti no fu io ta tu ti te ina ia mo le se u a hoi la tu no hoi la tu no
0: Yeah.
1: And I think it's enough, you know, we le mafai e le fai o tamata si fonga, tamata fale, tamata ta uloa, tamata pinsini, we le isi mea.
0: We le isi.
1: Ia, a le fo ia iai. Ia, a fonga le graduate, mai fo ia tamaiti tai i le university. Ai, mai le ngalue.
0: O le ngalue.
1: Ia, mai o e skaria.
0: Ia.
1: O e sese nu. E alu tupena e fsa swani i fa o ngai tamasine. Ai mai ding alu la me tono fai fa tino le tutu le malo create some jobs
0: create jobs
1: yeah
0: mata pena le fu fuanga
1: e
0: a wale so fuanga so fu manuia e un bauta e no fuai o a wala ta pena e ma ele va pe o fa ya tu e o mai tu fu fu mai e tu pe ma me ai a fea ia ma le lele so fuanga ne ia ma tu langa fa pena ia wai e te le i ole ole peona sirafia e te le le a faina o soifua te le le a faina pea e la le tatou sirasila ma e vavai ia i vai ngai taun vai ia isi foi teimi o tante pasifika te ufa pia palo ta pera no le pasifika ai ei foi isi papa alangi sili atu isi ai ronan ana oela jai lo lo lo lo lo la oe district ya mavainga ma sirsila yai pa ya au issues la tele ya if so swani la e la fili fili ya ta penane o le tato information o le afiafi o le astofine a solusu fa o se tema lu afe luis fulono ole a fai ai le le i fala fa pot putonga i le moto sa mo por fale sa mo i na e tasi fa tasi beta drive i mangele na e si la fia i ai tele fue kapak a mata le ono i a e fai uine le iva i a e iel tau maftanga ole a iai fo i na tau mai le a electoral commission le komisi o palota i na i a fa apea ona mfai ona e le stala pe a fai e tele le stala ia boi la to foi wasifi sale stala ala wa esel address e ta wala na
1: alo
0: e update o details ia fai sale fai poi poi le si ale wa fai poi po suilo so fai update o details ma tu langa fa pena ne fin fa tino wa le to fai ona e pa lotta e le fai nga pa lotta ne ai tele le stala le fa nga tele so lu sfulu o o ketopa ia ne fa fa na taile le stal ia en fine for ai online ia ale ma wala ma no le fse fiela stuf ia mal fa punga fa ai u rei lungo le pepo fam tranga come and have your say a fio mai su su mai ia maliu mai fa ali so fina ngalo all are welcome dalia so se tasi
1: tali dia
0: Ya ola sa to sa no nga fa fonga sa mo to fa menat.
1: Ya a pe tu la mena ai la fa fonga sa mo e ya yo le e fa mal bua tu foi pe a fa yo ye se le fonga wa le tala fe nai. Ya le nga mala ba mali moni. Yo le tu anhalu si ta to tinu. Mwa ele mfeu nou tato mwo sep sos. Mwa tato telfo tato ou to filaw. E fa pe mal tana. So li a se li a ele ou ma aktiva kako ou li a e. E hai ou le mativa le fa ye tuay. Ou le tango ta ou fanle. Tango ta ou pensini. Ou le tulanga ta ou loa. Ai, a pe ou tulanga na a tato ou mwa foy. E le tutusa mwa foy pe malo losi mwa tato ou. Ai tawon fatino pe ai tiute ai vel tu la ro malo ia wai of so swan ia pe na on ia na telefoni de tu watu o lo fitu lo on fitu to lo lua tasi o e moto samoa ia ka ko lo o mal moto samoa na ai pe da tribe magili ia talo no amata e foi nei fa vifian o tapi nei nei tu planga talbo ia tiafi
0: yo
1: fa no file mo ai tatu le afirma le malu le tilu ia ain o na tapena i le o le
0: e il fesiri le sa umai Wellington pe eise online en faiaena ma futa mai
1: ia le vatu le falatu o le fia fifu i lea ia e live stream ia le tatu
0: o ma na fesiri
1: live stream ia le tatu le fia fifu lea ia aua ne imisia e nisi u mamau ia wā ia le sisi le fuu mai mua ia wā ia tāpenanga pol pokala me lea fiaf o nisi o milias la e lea aso ia laua fatu ai mai ia le New Zealand Hero ia o tatu MN ia fapea fuu ia le le tasilima iwa tolu Radio Samoa ia lea fiafi ia fa pe fo le New Zealand Catholic ia tato millionaire na fiaf
0: ia na
1: ali tato tu langa na pe ne ai e fo you need to me fa pe fo le langa na fa time langa na fa malo le fiong la loli ia ngal mal mana tai ngal mal mana ia fa pe fo ia le
0: paf tai
1: le chi mana hose you autos ia mole as our major sponsor for you, why you're tapping in on the family way.
0: We're telling
1: them that they did it. They were filming the lolly. Yeah. My love, we love to do it. You know, let's do it a bit. Yeah. Follow along with love. Yeah. Wally, you're the family more.
0: Yeah.
1: But I want
0: to have a little bowl. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yo e fa te te le mo le ni e fia fil tato pou le nga.
0: Ma a ou mar telefoni na.
1: Ma tato
0: ala leo.
1: Ya. A wale ni e fia fil wa fa ava noi na. Ye e fa na ou doi foi tato pou klami ste mo mo foi. Ya. Tu e mo foi se si o tato. A fso te inga. Ya. Ma a pe e fa na ou doi le ni. Pou klami ine. A ou ane ibisi e. E nisi malo le tato tu. Mantua pe no fayatu. Ole. Ne fia filia. Mo tangata uma lava.
0: Mali.
1: So se tasi. Pasifika. Parangi po ai lava. E a wai le fia filia. Mali anganga wha alo. Ia, man mia tele ia. Faiva alo fili mo ne fia fi. Tato ua la leo. Ia, en faso e fuia.
0: Faftai. Sa moe lau fa fonga anga. Ia ole na. O se tasi o rupe fa alele. O le sunga le fa fia nganga. Ia o se tasi o lo fa peo na tu. Matie. A wale tapena ina ia o fa potopotonga fa penei a wale fa soa mai ia male tapena pena o finangalo ia a wale tatou saili ngā malo o lo fa pia o nangalo atu iai e nei fo ia tunu ia o fa manuia le atua mo tatou ia nopia iai patau tu ai fa aftai tele mafuta mai fa aftai tele mo pelo malo sitema ia o wa fo te tu ai no sa mo mai sere au te ro ma le kale sia le li ia o ai nga renga o tu fi ai ia ore au unanga fona ma uo malo uso atau futalainga ea au matangi faftai tere sa moa leo tau mai le sa al sunga le fafia ngainga Reverend Savea Kirika Mesa Elia e maise fo ele sunga le fatonu ya se yuli Savea le ofutone pesta a wale fa uo wina al tau tua ina o e sa moa so ifuoma yemanuia

Ya, ya vi ia lava le atua o le suafa man malo Yesu Kiriso lo tatou faola ia o te fafelo ia tua i fo i le nei tupo e langona lava le fie fia ma le faaftai o na o taimi taua e ta pena lo tatou ta paau le langi e mfai fo on tatou tue o mai fatas e tatou teot ia te ia awala ia tatou talo sanga molia o te fafelo ia tu ma lo faalo lo tele lava ia te utou u ma lava o lo fafonga mai ili nei fo i tupo mo mua na ave le fafkei tele lava mo e na tautua i tonu o le tata wala leo nei mai lava le amatanga o le polkalambe le ngana sa mua ia se i o mai fo ili taimi o mai e atuai le lato tautua o le fo o suma le sunga le fafia ngainga ia fa pena fo una au au na tu fatasi ma unei ia tātou te tatalo whātasi. Be lava an autou si la fia o le taimi, o le tātou leina o tāra sanga po le mafutang te tālo. Te lava e mafuta mai ai, ili nei lava taimi, ma e whāfonga mai ai. E tali tonu le langona ia te au, o loo iai le file mu ma le alofa o le atua ia te oe, o a fo inilu i tau, o ani tūlanga lo iai, tali tonu mai e leo tūla fua ina o e lea li. Nei tūpō o te whaafelo i atu ma lo whaalo le tele lava. Vi ia lea tua, o lea sapa ia o lea tua pe lava o na utou si le fia, sa e ulu fale atu ma o walu atu tātou te tāpuai. Ma vi ia lea tua ma whaafo i atu le whaafetai i ateia. Pape na fo i ona, tapu e ina lo utou so i fua whaale nganga. Pape na ina fo i ate au nei. Lela ngona i le whaafetai o lea sopa ia o lea tua pe ona i a fina ngaloai. Ai tātou te whaafetai o awa noa, mātang o fi wa o ina ai i tātou. Pa whangu pele upua lea tua i ate oe te tonu o lo falisa o le tāpua inga i lau e kālesia. Maftanga fafta yai ile atua vi ia lava le li ili fa ititia le vi inga o le atua ni lai tu po o te fa felo i atua i malo fa alolo tele lava mai le nava i sa se i o mai fo i le nei tu po e tātou te talitonu sa fa pena o le ta ita i malanga leo leo ma moe o ia lava lo tātou ta maa ele itu la fo ina itato le momoli ai le faftai ai o te fatal fat mal falo le tele lava ya te uto umala ai mai se fo le sunga le fafia nga fa pina na te uto atu le nei tu po dei te mi alo mai a fa filo ai mal falo alo le uto o kiriso fa malo le lotu tele alo mai o le amataina foi e tātou mafutanga pila vana masani ai. A fionga pa ia le atua, pia fai tawina e teita ina ai le tātou mafutanga. O te whaafutai i le ali i aso umalava, e le au noona vi inga i lo ngutu, e mita mita lo uanganga i le ali, e whaalongolongo i aie ua pōpua ngā ina, ona lātou fia fia i lea, ia utou whanene e atu le li i whatasi māu. Ma ia tātou vivi i whatasi i lona suafa. Na o sā i li atu i le li, o na tali ma ia i lea o ia i ate au. Ma na lawe e ina au ai mea uma na o whese ai. Na wala au atu le nei tangata o tinga aina.

0: ona fa'afufuga mai ai lea o le ali'i ma na fa'aola iā te ia i ona puapuagā uma lava e tolauapi le agelu a le ali'i e si'osi'o mia ai o ē matata'u iā te ia lo matou tamae o le lagi o le lagona le iā te'i matou pei o latavita e fa'afetai ma vi ia oe lē aunoa ia so uma e fa'apenā fo'i o matou lagona matou te lagona le fa'atauva'a uā matou talitonu e te lē tu'ulafua'ina i matou fa'afetaitele lava na ē a'ao ta'ita'i le matou savaliga mai lenā vaiosasā atoa se'i o'u mai fo'i lenei tupō o oe na ē muamua na ē mulimuli na matou vala'au ma sā'ili iā te oe sa ētali mai na matou vala'au fo'i iā te oe ni taimi na iai ni lu'i tau na ē fa'afofogaina i matou fa'afetaitele lava tamā fa'afetai na tolauapi au'au agelu i o matou fale ma leoleo iā te'i matou le ulufafo ma le ulufale o oe o le atua le tamā e fa'amaoni lava oe ona nafi o le asoe o lava i le fa'avavau a o matou faitauina aua fioga pa'ia e matuā moni ma fa'amaoni fa'afetaitele lava lo matou tamā i lou alofa o lenei o matou lagona le fiafia ma le fa'afetai auā le malamalama o lou asa pa'ia sa matou oatuai e tapua'i iā te oe aua fa'apena fo'i ona toe fafagaina i matou i mea ai fa'aleagaga tapenaina ai fo'i la matou faigamalaga i lenei vaiasasā atoa fa'afetaitele lava lo matou tamā nei taimi matou teolega fa'amolemole afio mai tamā iai lau fa'au'uga i luga iā te'i latou uma lava uofoina lo latou soifua ma le ola e au'auna mo oe auala e tatālo ai mo isi a o matou o mai fa'atasi le atua te silafia aiai fo'i ē tamā avati iā te'i latou aua ne'iai le lagona e matamuli e talanoa ma fa'ailoa i luma o tagata o mea o lo'o manana'o ai e auala i tālosaga e vala'au atu ai afio mai le ali'i iai lau fa'au'uga i luga iā te'i matou uma nei ma e'a se galuega matou te faia e fo'i le vi'iga iā te oe o tatalo lea ma le fa'afetaitele i le suafa o iesu keriso amene ma amene e fa'afiloa'i ma le fa'alolotele i le susuga le fa'afeagaiga malo le soifua manuia fa'afetai fo'i le au'aunaga ia ae le fu'u tatalaina le tatou telefoni manatua o le tatou numera masani lava o valuselau o 5 fa'afetai
1: fa'atalofa atu tinā o le uma afutamali tinā iā atonina
0: ia amene talofa lava atonina soifua manuia iā te oe le tinā
2: fa'atalofa atu lausugalu falusua eti mo le atua leagaga fa'afetai le susugalu fa'afeagaiga mo le talia mai a le vala'au ia e muamuana mo le atu leagaga fa'afetai tusa le upu fa'amalosi foi nei tulā le afiafi fa'afetai lava le fa'amalosi tatou mafutaga tatalo i'ia le atua fa'afetai mo talosaga molia foi na vaiaso ma vae atu egata iā te a'u se a'u fahanau manai o aiga uma la eae maise fo'i tonu se a'u ekalesia atoa uma ae o mana'uga masani lava eti le fa'agaloina lava se'i tamātei'ina ma le nofoalo eae maise se a'u ekalesia atoa uma lava nai tamā matinā matutua maise fo'i nai fahanau ia o haiga ta'itasi se a'u ekalesia fa'afea fo'i latou o lo'o fa'ataotolia pei ma itūgā o lenei o lau lu'u tunu se a'u ekalesia i mauta ma lau ia le mai lo fo'i nisi u tunu falema'i le gata ia i latou alo'u iai fo'i nai tamā o siunu'u o lo'o fa'ataotolia i tunu mautagasegase o ahaiga e lava fo i le sao si o ainga ka tina atu e ti tonu mafta talo vi i ele atua o mwhaina maranga mai wa au mai ni sila i o lo wa iai o ye tonu au tangase ngase i au kilani i a e mana tuane o ye tato mafta talo pa mwole e mai se fo i nai maatua maatua si o mu si o ainga ia tu ina tu pe no matato mo aftanga talo e mai lato uma foi ro ia to no mautanga se ngase ia e mai se fado nai tanga tu mat tu fa le mai foi nai fa na e re fanga lo ina tato mo aftanga talo fa mo mo le lava eti ia e mai se foi ia tinam se o fa na sei to lo mo nai lato fa na e foi ni se fana o ngalu duel nei o e tu ina tu no matate o fongu talo fo fuanga se au e kale sia fata ti amo luma nai e mai se se o nu e tu ina tu no matate o maftan talo le fanga lu ina fo ita mo fana o nei e kale sia nai o ahinga no fo vara va lai ma tu am ai ga so se tu la la se a un ga luenga ta longa o a onga ia ni se la to lo o o no ma ga lu tu e ta la i fin ga lu le tu ia ia ile ga le le io le tu e la to o o na e ti o ma na mo fa tu e sta sul fa na se o quen tu mo se quen tu ta ia felila kama lea mai kai leo rita lea solulu le vai a solumana inei o lea avatoi no ia inei ino fshua o lo o na tau a reina le o lo tāua a rea tua ele i o ilo na maasina a o talal fōma ai o tutauna na whawhana ua ma mawhatele le tangata ia e mana tua atu o ia le tātou mawhatanga talo e ti whamon mole lama ia o mana onga na tu ina tu luma lau sunga e wharatua o loo taitai na tātou mawhatanga e ti ia no whangia le atua le sunga le ahal sana ia pāpera no whaalo e alai tofi matu te o loo ngā lulu e ai te ngātou i tonu ngā lue ngā le atua so se au au nanga ia whaamanuia le atua le au au nanga ia e maisi le lātou umarawa o ngā lulu e ngā lue ngā le atua le ngātai lungo o ala leo tiwi e whaatupu te le ai le au au nanga a wārawa le tau tua le ngā lue ngā le atua ia e ti e whaamanuia te le le atua le usunga le whalitua e ala i tofi mati te olo e ngadu e ai tanga fua i pia le malo si le tino le loto le mafau fau ia e sili le anganga e au au na i pia e tau tua le fina ngalo le atua le nga te le ngalo e nga le atua lungo i ala leo ia man bia te le le atua e ngalo e nga olo ngalo le ai te ado fatele mo oe man bia ngalo e nga neipo e ki fatai sele mo le amanoa
3: Faftai tele lava ya te o tina a tonina, vi ia lava le li, o le ma o lo fafunga atu le au tau kriso, tātou maftang te talo atua e mese le pa ia ma le mamalu, o le tātou maftang ta o lo fafunga atu le au sao noanga, faftai tele i au tau te talo, o le nato te fafunga mai le neiti na, tau te sila fia lava, lo nalangona, e tu ina mai vai e sate e tasi, o autou talo sanga, o le tuina mai o lo fina ngalo ma tātou wofa atasi luma o le atua ma le wha maoni, ma le talitonu, o le nāwa e whafonga lo tali mai le li, a le fuiwa ia folasia mai o na langona le neitaini, o le ala lea tātou teo mai ai, o le ala lea e te mafuta mai ai oe, o le o lo wha pē nāona e filifili lo fina ngalo e te talo moisi, whaftai tele lava, lewa e whafonga fo le sa noanga ti nā ia ato nina, a o ia tu ina mai, e lau whafonga ma lau whalongo o mea umalava, e tātou te whaftai la i le atua, o le nā te whafonga le tali mai o le atua,
0: ilau te talo malo tātou sā ili. Ai, ili tu winai, e tātou te tui o atu foi. Fina finau ili te talo, malo tātou mautinoa, e mawhaia mea uma ili atua pa ia. Le tamā, le alo, male nganga sā, e mawhaia mea uma lava, tātou te wha moe moe o alawa tūlanga uma fuafuanga, whale e kālesia o le wha malolonga, mea uma lava, ngā luenga lo whenga iai e mawhai mea uma lava, ele atua malona mana fsoswani. Ato nina, whaftaile lo tutele, whaftai fōile le whapito nā oelo uainga. Ae te tūla i pēa, ma e alanga e te tālo moisi, le e kālesia, ma tūlanga umalawa pe ona e fungaina. Ae o mai ele maftan te tālo, tātou te tū ia fionga pa ia le atua, fai mai le fionga pa ia le atua, a o au, o te te tālo ia te oele li ie, e ona pōle alofa le atuai, ona ole te leo lo walofa, ia e tāli mai ia te au, ma le wha maoni a wā ole o la tanga e mai ia te oelea. Tātou tū ia fionga pa ia le atua, o le te tālo na unā watu tātou te mautinoa whaafafonga le atua le tamā ila tātou wāla au. Ato nina, maua le lotu tele ia te oe tūlanga uma bion tā ufo istasi o le whānau ia tātou avatu ilumo le atua. Lo mātou tamāe o le langi, le atua le tamā, le alo ma le angangasā. O mātou whaalatara tātou ma le fia fia ma le whaafitai. Whaatasi ma le tinane ia ato nina. Wa e whaafunga ina lo na leo a o ia tāla tāla. I lo walofa ma lo wanga le lei ma lo tali mai. A wā sā mātou o atu ma le talitonu ma le whaatuatua. Sā mātou whaamoe moe i ate oe. Wa e whaafeloa i tāla sanga mōri a whaafitai tele lava. Mea uma lava mai lava i te tonu le e kāle sia le tamā le ngā luenga. O fuafuanga ma mea uma e o fo i lona ainga. Whaaftai te le lava tamā. O le mālosi fo i le tina ia atonina. O le whanau o awa onga o ngā luenga. Whaaftai te le lava. E fo i atu lava le vi inga i ate oe. A wā oe o le atua na mawhai ei mea uma lava. O oena e mua mua ma e muli muli, sāwa wali whaatasi ma leo leo, au au angelu na leo leo ina le neitina, e meise o fufuanga umalawa le vaya sā ato o tuana iat, si i o mai ili neitu po. Ae ta mai, wana o oe lava le atua e wha moe moe ia ili neitina ia ato o nina, ma i mātou uma. O le ala le mātou te tue atua i fo i a fielo o mamalu. E whaelo atu i a te oe ta mā whaamule mole. O oe o le atua, pio na whai maila wa fionga pa ia na mātou whai ta wina. A o au o te te tālo i a te oe le li ie. A wā oe o le atua alofa. E te tali mai i a te au. I lo wha maoni. Ta mā o wa fionga ia mātou te te tua i le neipo. Whaamule mole ta mā, wa e si la fio mana onga le neitina, ina ia manuia te tono le e kāle si atoa. Le tino loto mā fau ma le anganga, le atina a le atoanga le e kāle si a mai lava, le susunga le taitai, le susunga le toi ina, te iyo o se upito i titi. Ta mā whaamule mole o oe manuiai. Iei ni so le e kāle si a lo fata o tolia i ngase ngase i tono a inga, ma o tamalawa, tonu no fuanga o tangata mātitua. Le tuwae si i mai i a te oe. Ia i fōi nisi pe o na tā ua o tamā, mai le atunu u tamā mātou te si i mai fatas. O e whaafonga ina o lātou uma pe o na tāla tāla a tōnina. Mātou te tau soa i le whaatuatua. Mātou te sā ili atu i a te oe matu ina atu i lātou uma lava. Tamae o oe o le li i o wha malolong, mātou te le māsalu salu. O oe o le li i ma whai ei mea uma le atua. Wha malolong le tino, loto mā fau fau ma le nganga ia i lato uma lama. Le atuae, whaafitai, whaafitai, whaafitai tele. Tau li maina lau wha malolonga, ma le whaafitai. Lisilo e kalesia pe la vantu ina atu. Lo nga lulu e tinu u fafu nga lue nga fa missionari. Nga lue nga tau le malo o ta alonga le atua. Fa na una uta inga lava e tu ina atu o oe manu yai. E te tausi wa oe o le atua. E le fa atua o hialo walofa. E te alofa i tangata umalava. Fua pia lava le atunu o lo o yai. E te yai fa atasi mai la atu uma. We e fa funga ina le atua fa manuia le neitina ya atonina. O lana fa na u se au mga luenga. O a o a onga le atua sila fia na aiteine. Mai se o stama tai to lua ma fa na u. Ye e tau sia i la atou. O lo na nu u peo na tu ina mai pea le atua sila fia tu langa umalava. Sila fia o ainga. O tangata o lo na nu ele e. Ngalo ile neiti na ilo na alofa ile ifatua oia. Faamole mole te sila fia ila ato uma. Pio na tala talai ato nina. Ya ila ufa malo longa tapena e oyo awala. Yo o tuwele fsoswani mo ila ato. Faamole mole ta maa pifo na taa ua. Da si ule fana we o atu tonu le falemai pio na fufua ina. Nava yaso umuwa mua di tonu le falemai ile atua. Lo awala mai lo walofa ya ila atu e ngalu lue. Tonu fale mai tu ese se inai. Ne o lo ta tamae. O oe o le atu e me fayai mea uma. O e foi pe lava na mato u te talo i pe i taimi fa pe nei vai e sata i tas. O e tu ina le poto ma le ata mai ma lo walofa. Ya ila atu. Tonu fale mai. Ai o e lava le atu sisi le se ona le mana. E mawhai ai mea umalawa. O mea umalawa pio na fola sia le tina ia ato nina. Faa mole mole ta maa. E faa filo haa i tsai malo fina ngalo alofa. Mato te vala au male faa tua tua. Wa mato te talitonu. O ele atua te faa maoni. E te sila fia o mea. E tu saai e te tau mao ngā mole nei tina malo na ainga. I tu uma lava tama. Ta mole mole. Ie e fa fe loa e ilo walofa malo wanga lele. Fa aftai tele lava mo ato nina tama. Ie pelo file mo I ona tofi tono lau e kale sia. A I fa atu mawina pele maftanga ma falafana ala u fiu male neitina. Ma wai pelo na loto tele. Malo na talitonu oe lava ole atua. E manuia ai lo na ainga. Io te talo lea ma le faftai, e iai lo file mu te tonu o le ainga o ato nina. O lana whanau ma whanau wa whanau, e se au ma ngā luenga o a oonga ma mea umalawa. E meise o lana e kāle sia atoa, o na ainga o lona nuu, wa e si la fia lona loto tama, tu watu nei mea umalawa ya te oe, e whaia lava lo fina ngalo. O te talo le male faftai te le swafo Yesu. Amene. Ma amene.

0: Awa o oe, e malosi ai le ua vai vai, e malosi ai le umativa ilo na pōpunga, o le malu i le fa, o le paolo i le vevela, a fiong pa ia, mai le fiong pa ia le atua, le tusio i saia o lona mata upu, e lua suma le lima. Faftai lau sunga le fafiangainga?
1: Fau autina.
0: Ia, faftai, o nei taimi, tatou faftai i le atua, pe lava no josi le fia, e a fia lava le mamalu o le atua, ma tatou fo i atu e faftai i lona angalili, mfaina fa angaloina. Le tausinga a le tamai le langi mo oe mao, pe lava ona o batu vai a sa te itasi, mai le nā vai a sa le sa, te o mai fo i le nei tupo, na ia i le ali, na ia ta itai, e lo tātou ulufafo ma le ulufale, tofu i tātou ma tō tuangia o vāla awena, fe au ma ngā luenga, e ese le lele i o le ali e tono tātou e kāle sia, fua fuanga uma, fa ilunga ina asa soifua, o nisi, fia fia fo ia uia fa pena fo isi o ainga o mea ia utelangona ele e tutusa vai sa uma ese ese me tupo ele tau ntato faftai aua aua lava ne ifa ititia le faftai tatu tui fo i lava e momoli le faftai ile atua puno wane o lau e kale sia nisi nfai malanga atu nisi fai malanga mai le alofa leo le atua taitai malanga le tatu te o atua i lumo le li i momoli le faftai i ese le le le yo le li e tatu te tau tala so i le upu le la fiumpa i a le atua lo o ngā ngā i e fa manu atu i a iova mea umai tonu i a tau tatu fa pefo i vi e tue i le li wai le le lava o i e fa vaulo na lof iwe awa tatu te fiu e tau tala i nei upu tau tala pe i ai awa e matua moni ma wha maoni ma mai a le alofo le li e mai le vavau la wale o le wha vavau i e mātitau ia te ia o upu umanai tono le fiong pa ia le atua tātou te whaftai ia ilo nanga le lei puno mai puno wane whaftai le wha malolonga a le atua o nisi na ngase ngase tono fale mai o te ama i tua pesa fata o tolia fo i tono mota malao fa malo lo ele tua ya le lo tau pe la vana o vatu le lo tau fo ina ele tua tonu o to ainga mo tato ai mai tato fa tai ele ali lo mato te mai o le lang o lo walofa o sili la valea mai le ta ele o mato loto tu fa tasi le ngāngal fia fia ma le whaftai ma mātou watu le nei tūpō. Mo mōli te le atu le whaftai o na olo walofa ma lo wānga le lei. I ese ese au whaamanuianga i lea tangata ma lea tangata. O lea ainga ma lea e ainga, o lea e kālesia ma lea e kālesia. O lea nuu ma lea nuu, whaftai tele la watamā. Au mātou teitu tasi mātou mā fau i lo walofa lea tua. Faftai tele lawa. Faftai fo ia wā oi o le tamā. E te tuk wāwa noa i ate i mātou. E ui lawa na mātou fata mala i nisi o taimi le atua. A e te alofa pea lawa pea mo i mātou. Faftai tele lawa. O le tele o whamanuanga ese ese mo i mātou tamā. Ia vi ia lawa oe. Faftai tele lawa. Faftai e tei mi sa mātou loto vai vai a oina e wha loto tele mai. E tei mi sa popole vale ai o mātou loto a oina e musuia. Faafetai a ngānga pa ia. Faafetai o le fesoa soani sili. Wale mea moni e tei mi e lu i tau wai i mātou. E faafetai a wā o oe lawa e te fafangu mai. Ma e wha manatu mai e fesoa soani mai. E tei mi e te tau wai. Faafetai tele lawa. Faftai Yesu Kiriso i loa lofa i ate i mātou. Faftai tele lava. A o tūna no watu le mātou maftanga te talo. I le tangata lava ia. Ma ta uma mamoli atu le faftai. Ta mai o le te talo le nei tūpō le li e le lanu loa lofa. O le mea moni lea. Mātou te faftai lea tua wai. e te whapale pale i o mātou tangata i le tele o taimi. Whawhetai, e te maile mā whauwhau tonu i a te i mātou, whawhetai ta mā. Whawhetai lo fisoswani mai le tele o taimi. O whamanatu le le i o mātou loto ta mā. Whawhetai lo whamalosi mai i a te i mātou. Whawhetai tele lava. Pe mātou te langona le fia fia ma le whawhetai. A wā o oe lava pe una ea o mai mātou te o le atu. E te tali mai, whawhetai ta mai lo wanga lele.

0: tau le whanau. Whaaftai tele lava le tele o le alofa le atua tultas pa ia mo i mātou. Whaafetai, whaaftai, whaaftai tele lava. O le tatalo le atu inatu, mai le ta ele o mātou lotu. Whaamu le mō le talia mai la mātou whaaftai. Le swafo Yesu ke riso. Amene ma amene. Ia, be stava al au alea ila fa alo loa.
1: Elo isi fa lau te minitina.
0: Ia, faftai atu no langona la fo ipio ntu inatu. Ia, tato o atu ilumo le atua. Tu inatu o fe au ma ngaluenga pe lava no tau si la fia. Ngaluenga lo fenga yai ma ilatau o ngalulua ili nei tu po. Mana tua, ngaluenga, ngalului tonu o fale mai. Me moni lava ili malolo. A wo to see the fear for the tail you need time what if I phone for the tail you time wo ye ni si wa tu ya wali lava au fainga luenga tatu talu ya lo fale tuom so soniatu i tonu ni no fuanga ya wo ye ni fala vela vi fo utu tu pu tonu fale mai ai o tatu te lo tu vai vai ya tatu talu pe ma fa tai le tua ma tu inatu e nga lulu i ta vale ta vale fale mai tava le fo eti nei pu pe la vona vatu malo le malo te o leo lo fa pe na na fa tino ino tiute tonu ofisa o le talia tu le vala au e le fa ingo fia e le tau fa mtalsalaina o lava lo tau si la fia ma le iloa i meo ngā luenga pe o nei ei i ar malo le malo tūlanga uma ngā luenga le ise ngā luenga i fa tau wa pe la vona o fa manatu I tei mi uma whapene i loutou pa ia, ma lima malu tātou maftang te taro. E le ise ngā luenga e whatau wā. Tātou talu i whamanuia lea tu i ele poto ma lea tamai i ngā luenga umalawa. E wha au penga ina, wha alotu tele ina tangata, i soo se ngā luenga. Tātou talu ma manatua, e le ina o tātou ni usile nei manatua. Ngā luenga lo fenga iei, lungo wa alele, se oa i o wa alele. Ele ngata, e o atu inu sin, a le lalolangi atoa, fe mala ngā inga, tātou te talo, o ngā luenga le lei uma, o lo whape na, o na whatino inai, fe mala ngā inga. A ia ia ile alofa o le atua, le poto ma le atamai, e tau nu uai fai ngā malanga, tātou te talo, ele fai ngofie, ta amule mole lava, o malanga ilungo va, o va afangota, Ia o meli te tele fio i ai tangata. Tātou te talo i saonga le mū. Fai ngā malanga umalawa o ai tū ai ngā ba. E te mana tua tū atu i lau te talo. Pe malanga inga fo i lungo le lau ele ele le tua. O ta avale, basi anu fuafi, avatu i le li. Tu o tele e ngā lulue i taimi nei. Ile pō e fio a i lungo le awala tele. Ta avale la upasese. A fai e whafunga mai o se av tāwale. Wā e tele lava o taimi e fo i tātou av tāwale Samoa. Nofu nofu lo fo i tulou ma lo lo i tono tāwale. Ma ma futa mai le tātou ma futang te talo. Pa manuia lava le atua i ate oe. A fai fo i wa e vai vai ia o le fautuanga ma le whaalolo tele. Ma lo lo. Mau fui se whaasili ngā mālosi mai le atua. Tue fo i mai ei le ngā luenga. Ai a fai o le lei mea uma i whaamanuia le atua. I lau ngā luenga le avita vale. Whaafitai te le avu sose ngā luenga. A fai o oe te ngā lue. E tu soina mai tono le fale mai. Whaafitai i ngā luenga le lei uma lava. E le ai se ngā luenga e whaatau wā. E ngā lo ia te haunisi o ngā luenga. Ai o te tu atu ia te o elena, le au tawa ke riso le maftang te talo. Fai loa i lumo le atu te talo, ina ia leo leo le atua i se au mga luenga. E tau ti la fia o le mea moni lava, fai mai e iai ia leo leo o le atua o ia leo leo le tato ulu fafo ma le ulu fale. Fai mai e uu tato ulo na au tau matau mataitai tato uso o se ngā luenga. Fa alango lango ile alofa o le atua e mawale poto ma le tamai. Fa uta uta le lei e fa tino aila unga aluenga. Awa le loto fa vai vai a e loto tele e mafai mea uma ile ali. e fa pe na